Iar și este neprovitis, neapostolostin, revinoiș, evanghelestis, martiros, neomologetis, nebnevanivene, nesmietav coc evol, henevlahtie, en hodes, es o webes, mutum parsenos,